یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے محمود ملک اور وسیمہ عابد حاضر ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق 31 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں پیش خدمت ہیں۔ نیپال میں بدھ کے شدید سیلاب کے بعد لاپتہ افراد کی تعداد 1.5 گنا بڑھ کر 4,700 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ 900 سے زائد افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ نیپالی حکام کا کہنا ہے کہ پیر کی صبح تک نیپال میں 903 افراد ہلاک اور 4,247 لاپتہ ہیں۔ دونوں اعداد و شمار میں پچھلے اعلان سے اضافہ کر کے نظر ثانی کی گئی ہے۔ لاپتہ ہونے والوں میں 5 جاپانی بھی شامل ہیں۔ چین کے سرکاری ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق چین میں 16 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور 546 بدستور لاپتہ ہیں۔ نیپال نے تقریباً 10,000 فوجی اور دیگر اہلکاروں کو سیلاب زدہ علاقوں میں بھیج دیا ہے۔ وہ لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ہیلی کاپٹر اور دیگر آلات استعمال کر رہے ہیں۔ وسطی نیپال کے راسوا میں ایک پن بجلی گھر کے آس پاس کے علاقوں میں بھی تلاش اور بچاؤ کی کاروائیاں جاری ہیں۔ اطلاعات کے مطابق وہاں ایک سرنگ میں 100 سے زائد افراد پھنسے ہوئے ہیں۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ سیلاب کی وجہ سے کئی آبادیوں میں بجلی کی فراہمی اور مواصلاتی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی نشاندہی کی کہ رہائشیوں کی بڑی تعداد کٹ کر رہ گئی ہے، کیونکہ سڑکیں اور پل تباہ ہو گئے ہیں یا انہیں نقصان پہنچا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ کٹ کر رہ جانے والی کئی آبادیاں خوراک، پینے کے پانی، صحت عامہ کی مصنوعات اور دیگر روزمرہ ضروریات زندگی کی قلت کا شکار ہیں۔ چین کے

تبت خود مختار علاقے میں مقامی حکام کا کہنا ہے کہ گلیشیئر گرنے سے نیپال اور چین کی سرحد کے ساتھ واقع علاقوں میں سیلاب آیا. چین کے سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق تبت خود مختار علاقے کے حکام نے اتوار کو ایک نیوز کانفرنس کی. 90,000 مربع میٹر رقبے پر محیط علاقے میں تلاش اور بچاؤ کی کارروائیوں کے لیے چین کی جانب سے 2,100 سے زائد فوجی، پولیس اور دیگر اہلکاروں کو متحرک کیا گیا ہے. حکام نے کہا کہ مشاہداتی اعداد و شمار اور دیگر معلومات کے تجزیے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تباہی نیپال میں گلیشیئر گرنے سے ہوئی جو بدھ کو بیجنگ کے وقت کے مطابق صبح 10:52 پر تقریباً 5,200 میٹر کی بلندی پر گرا. ان کا کہنا تھا کہ اس کے گرنے سے برف اور پتھروں کا تودہ بن کر تیزی سے 4,000 میٹر کی بلندی تک نیچے آ گیا. ان کے مطابق اس سے ملبے کا بہاؤ شروع ہوا جس نے چین اور نیپال کے درمیان سرحدی گزرگاہ تک پہنچنے سے پہلے پہاڑی ڈھلوان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. حکام نے مزید کہا کہ برفانی تودے کو زمین سے ٹکرانے اور 27 عمارتوں اور متعلقہ تنصیبات سمیت علاقہ ہموار کر ڈالنے میں صرف 6 سے 7 منٹ لگے. امریکی افواج نے آبنائے ہرمز کے جزیرے لاراک پر 2 ایرانی راکٹ لانچروں کو نشانہ بنایا ہے. ایک امریکی اہلکار نے این ایچ کے کو بتایا کہ یہ حملہ اتوار کو کیا گیا. اہلکار نے بتایا کہ ایران کے پاسداران نے انقلاب اسلامی کے دستوں کو سمندری بارودی سرنگوں کے ساتھ اس آبی گزرگاہ میں راکٹ داغنے کی تیاری کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا. پچھلے ہفتے امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر ایڈمرل بیڈریڈ کوپر نے اعلان کیا تھا کہ امریکی فوجیوں نے آبنائے کی بین الاقوامی تجارتی گزرگاہ میں پاسداران کی بچھائی ہوئی سمندری بارودی سرنگوں کو صاف کر دیا ہے. حملے کے بعد پاسداران نے ایک بیان میں کہا کہ متعدد فوجی اور شہری ہلاک یا زخمی ہوئے. پاسداران نے کہا کہ حملے کے خلاف جوابی اور تادیبی کارروائی کی جائے گی.

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہیرا اشفاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 27واں سبق مختلف چیزوں میں سے انتخاب کرنے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپانی ڈش رامن کے بارے میں بتائیں گے، جو اب باہر بھی مقبول ہے۔
1: کائتو تام کو رامن نوڈلز کے ریسٹورینٹ میں لے کر گیا ہے۔ اس دوران تام کو موسیقی سیکھنے والا طالب علم یو کی یاد آ جاتا ہے، جس سے اس کی ملاقات ویتنام میں ہوئی تھی، جہاں انہوں نے ایک ساتھ رضاکارانہ سرگرمیوں میں حصہ لیا تھا۔
0: تو آئیے سبق نمبر 27 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番おいしいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
2: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: ویٹر کائتو اور تام سے پوچھتا ہے،
2: گو چو مو وا،
0: آپ کیا لیں گے؟
1: کائتو پوچھتا ہے،
2: تام سان نانی سرو،
0: تام سان آپ کیا لیں گی؟
1: تام فیصلہ نہیں کر پاتی اور پوچھتی ہے،
3: دورے گا ایچیبان اویشی دیس کا،
0: کون سا سب سے مزیدار ہے؟
1: کائتو جواب دیتا ہے،
2: میسو رامن گا اوسسمے دایو،
0: میں میسو رامن تجویز کروں گا۔
1: تام زیرے لب کہتی ہے،
3: میسو رامن،
0: میسو رامن۔
1: تام کو یاد آتا ہے کہ یو کی نے اسے ویتنام میں کیا بتایا تھا،
2: نیہون نو رامن وا اویشی یو،
0: جاپان کا رامن مزیدار ہے،
2: بوکو وا میسو رامن گا سکی ناندا،
0: مجھے میسو رامن پسند ہے۔
1: تام یو کی بات کو یاد کر کے کہتی ہے،
3: واتاشی میسو رامن نی شیماس،
0: میں میسو رامن لوں گی۔
1: لگتا ہے میسو رامن نے تام کی پرانی یادوں کو تازہ کر دیا ہے،
0: بلکہ اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ دیا ہے۔ تو آئیے آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番おいしいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
2: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، کون سا سب سے مزیدار ہے؟
3: دورے گا ایچیبان اویشی دیس کا،
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے مختلف چیزوں میں سے سب سے بہتر کے بارے میں دریافت کر سکتے ہیں۔
0: دورے کے معنی ہے کون سا، اس کے بعد کا گا ظاہر کرتا ہے کہ دورے جملے کا موضوع ہے، ایچیبان کا مطلب ہے اول یا سب سے زیادہ، اور اویشی یعنی مزیدار، چنانچہ ایچیبان اویشی کا مطلب ہوا سب سے مزیدار، اور آخر میں دس کا لگاتے ہوئے اٹھان کے ساتھ ادائیگی کے ذریعے جملہ سوالیہ ہو جاتا ہے۔ آج کا نقطہ، مختلف چیزوں میں سے اول نمبر کی نشاندہی کرنے کے لیے ایچیبان کا استعمال کیا جاتا ہے، مثلا ذائقے میں اول یا سب سے مزیدار کے لیے مزیدار یعنی اویشی سے پہلے ایچیبان لگا کر ایچیبان اویشی بنایا جائے گا۔ اسی طرح مختلف چیزوں میں سے اول نمبر کے متعلق سوال کرنے کے لیے دورے گا ایچیبان پوچھا جائے گا، اس میں دورے کے معنی ہے کون سا،
1: یعنی کھانے پینے کی کچھ چیزیں سامنے ہوں اور ان میں سے سب سے مزیدار چیز کون سی ہے پوچھنا ہو تو دورے گا ایچیبان اویشی دس کا پوچھیں گے، ٹھیک ہے نا؟
0: جی بالکل ٹھیک۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے،
4: اویشی دس، ایچیبان اویشی دس، دورے گا ایچیبان اویشی دس کا۔
1: جی سامعین، امید ہے آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اب سب سے بہتر کے انتخاب سے متعلق ایک مکالمہ سنیے۔ ایک گاہک جاپانی مٹھائیوں کی دکان میں ہے اور بہترین مٹھائی کا انتخاب کرنا چاہتا ہے۔
5: دورے گا ایچیبان نینکی گا اریماس کا،
6: کورے گا اوسسمے دس۔
0: اب اس مکالمے کی تشریح،
5: どれが一番人気がありますか？
1: कौन सी सबसे मकबूल है?
0: निंकी गा आरिमस यानी मकबूल है। इसमें निंकी या मकबूल दरअसल ना इसमें सिफत है और आरिमस फेल आरु यानी होना की मास शक्ल है।
6: कोरे गा ओसुसुमे देस।
1: मेरी तजवीज ये है।
0: कोरे यानी ये और ओसुसुमे यानी तजवीज या सिफारिश।
1: तो सुनिए और दोहराइए।
4: निंकी गा आरिमस 一番人気があります。どれが一番人気がありますか？
0: अब कुछ और खसूसियात में अव्वल मालूम करने की मशक करें। फर्ज करें कि आप सूटकेस खरीदने के लिए किसी दुकान में हैं और दुकानदार से पूछना चाहते हैं कि सबसे सस्ता कौन सा है। सस्ता की जापानी है
4: यासुई। यासुई।
0: तो सामीन कोशिश करें।
2: どれが一番安いですか？どれが一番安いですか？
0: अब फर्ज करें कि आप किसी रेस्तरां में हैं, जहां बहुत सी अक्साम के सेट मेन्यू हैं। आपको सेट में मौजूद हर चीज की अलग अलग कीमत नहीं मालूम, चुनांचे आप वेटर से पूछना चाहते हैं कि इनमें सबसे बाकिफायत सेट कौन सा है। बाकिफायत की जापानी है
4: ओतोकुना। ओतोकुना।
0: ये ना इसमें सिफत है। जब ना इसमें सिफत जुमले के आखिर में हो तो उसका आखिरी हिस्सा ना हटाकर उसकी बजाय देस लगाया जाता है। तो सामीन आप किस तरह पूछेंगे सबसे बाकिफायत कौन सा है?
2: दोरे गा इचिबान ओतोक देस का? दोरे गा इचिबान ओतोक देस का?
1: उम्मीद है आपने दुरुस्त जुमला बना लिया होगा।
0: और अब इजाफी मालूमात का कॉर्नर। आज का जुमला मकालमे में वेटर ने इस्तेमाल किया है
7: गोचुमोन वा।
0: गोचुमोन वा के मायने हैं आप क्या लेंगे। रेस्तरां या कैफे में वेटर ग्राहक से ऑर्डर लेने के लिए ये जुमला इस्तेमाल करते हैं। चुमोन का मतलब है ऑर्डर। इससे कबल का गो ग्राहक को इज्जत देने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि बाद का वा मौजू को जाहिर करता है। यानी गोचुमोन वा का लफ्जी तर्जुमा हुआ आपका ऑर्डर। इसके बाद का हिस्सा क्या है बगैर कहे भी वाज़ेह है, इसलिए हज़्फ़ कर दिया गया है।
1: अब इसे मुख्तलिफ अफराद की आवाज में सुनिए।
8: गोचुमोन वा।
9: गोचुमोन वा।
0: और अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं। उस हिस्से पर खुसूसी ध्यान दें जिसमें काइतो मुख्तलिफ चीजों में से इंतखाब पूछता है।
7: गोचुमोन वा। तामसान नानी सुरु?
3: दोरे गा इचिबान ओइशी देसु का?
7: मिसो रामेन गा ओसुसुमे दा यो।